0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: Kada kažem proleće, mislim Puls Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. Your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda. Kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com. Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Samo hitovi. Plus radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
2: Na očare crne, u čepu beli cvet i oprošteno pije.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 7.00, naravno po čikaškom vremenu, 11. je maj, ponedeljak je vreme za nove radne pobede, vreme za neke nove majske jutarnje prolećne početke. Može ono lagano jutarnje pitanje na koje ne mora odmah da se formuliše odgovor. Možemo zajedničkim snagama da prikupljamo taj jedan odgovor, a pitanje je na izgled vrlo jednostavno, a odgovori mogu da budu komplikovani. Pa kako ste, dragi naši? Ne znam kada vam je posljednji put neko postavio to pitanje i kada ste na njega iskreno odgovorili, pa možda to bude baš ovog ponedjeljka 11. maja. Ali polako, jedno po jedno, ili kako bi to Italijani rekli, uno per uno, dakle stepenik po stepenik, tako je, polako, bez naglih pokreta, bez trzavica, neka lepo počne. I ova nova radna nedelja uvijek uz dobre priče, aktualne teme, korisne informacije, najnovije vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta, ali pre svega toga da se pripremimo za sve ono što nas iščekuje u nastavku ovog 11. majskog dana, da se razdrmamo uz dobru muziku, uz dobre ritmove, uz dobre pesme. Svakako još jedno najveće veliko hvala što ste tu.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: 20 minuta, prošle od 7 sati, pozitivno je jutro. Kakva je situacija na našim termometrima? Boga mi, prohladno, neko će reći baš hladno majsko jutro. 7 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Čikaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna temperatura od 10 do samo 12 stepeni. Sutra 23, sreda 15, sutra promenjivo vreme, a ne detaljniju vremensku prognozu malo kasnije donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. A ja vas pozivam na jednu ekskluzivnu modnu reviju 15. maja Pela Signature Chicago. Modna revija Suzane Perić. Chicago postaje centar svetske mode. Pozivamo vas da budete deo prestižnog događaja na kojem će svoje kreacije predstaviti međunarodno priznata modna kreatorka Suzana Perić. Nakon velikih uspeha u modnim prestonicama poput Milana i Pariza, Suzana donosi dašu glamura, elegancije i sofisticiranosti pravo u srce našeg Chicaga. Očekuje vas impresivna revija. Dakle, petak 15. maj, 20 časova, Pela Signature Chicago. Broj mesta je veoma ograničen, zato se prijavite. Tu je i link na kalendaru Chicago dešavanja, tu je Instagram profil Žena Chicago. Dakle, sve detalje ćete svakako pronaći na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 11. majskog jutra.
0: Plus Radio.

0: Muzika za dušu plus radio. Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus radiju.
1: Dobro jutro, dobro jutro, malo zvona, malo alarmi, malo više pozitivno jutro. Da, malo je prošlo od pola osam, naravno po čikaškom vremenu moramo to uvek da naglasimo s obzirom da se slušamo u različitim vremenskim zonama, pa da nam se nešto ne pobrka, kod nekoga je već popodne, pozdrav za Balkan, pozdrav za Srbiju, znamo da se i tamo i tekako rado slušamo svih ovih godina unazad zvanično od 2017. godine. Hoćemo li malo da listamo najznačajnije naslove 11. majskog jutra, šta je obeležilo vikend za nas? Tornado pogodila kuće u Misisipiju, jugoistok Sjedinjenih Američkih Država zahvatilo jako nevreme, Pentagon počeo da objavljuje tajne dokumente o NLO objektima, CIA tvrdi da Iran može da izdrži blokadu Ormuza još 3 meseca pa i duže, Sjedinjene Države pokreću reviziju više od 50 meksičkih konzulata u Americi, Francuska krenula na Ilona Maska X pod istragom zbog dečije pornografije, Don Colossus na Floridi, zlatna statua Donald Trumpa sa podignutom pesnicom izazvala brojne reakcije. Globalni hakerski napad pogodio fakultete, Univerzitet Illinois odložio završne ispite, Trump dao rok za Evropsku uniju da do jula ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma. O ovim i ostalim pričama do 9 sati u vašem i našem pozitivnom jutru. Vodimo vas i na veliko veče domaćeg rock'n'rolla u Chicagu. U subotu 16. maja, 220 venue u Chicagu, Chicago, bendovi, Krimigranti, Rock Union odružuju snage kako bi vam priredili noć ispunjenu najboljim eksiju i domaćim rock hitovima. Dakle, veliko veče domaćeg rock'n'rolla, 220 venue Chicago, subota 16. maj od 21 sat, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano i hladnije sa maksimalnom temperaturom do 11 stepeni Celsijusa, u utorak toplije sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena Celsijusa. U Clevelandu će ovog ponedeljka biti 12, u Njujorku 17, 19 stepeni Celsijusa u Washingtonu, 29 će biti u Houstonu, 32 u Majamiju, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 11. maj.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: 24 sata dnevno.
0: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: Plus Radio. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja i, kako bih vam rekao, uvijek ima onih aktuelnih političkih i ekonomskih tema, ali u Americi tokom proteklog vikenda Pentagon je malo skrenuo naše misli sa Irana, sa nafte, sa cena goriva i tako dalje. Pentagon je počeo objavljivanje do sada neviđenih dokumenata i snimaka o neidentifikovanim pojavama poznatijim kao NLO, koje je američka vlada decenijima držala pod oznakom tajnosti. Reč je o materijalima koji su godinama izazivali ogromno interesovanje javnosti, naučnika i teoretičara zavera, koji veruju da vlasti kriju informacije o mogućem vanzemaljskom životu. Američko ministarstvo odbrane saopštilo da će dokumenti biti postepeno objavljivani na posebnom zvaničnom sajtu, gde će građani moći da pregledaju deklasifikovane videosnimke, fotografije i izveštaje različitih američkih agencija bez posebnih dozvola. Objavljivanje usledilo nekoliko nedelja nakon što je Donald Trump najavio da će Pentagon uskoro pustiti u javnost veoma interesantne dokumente povezane sa NLO fenomenima i mogućim vanzemaljskim životom. Među prvim objavljenim materijalima nalaze se incidenti iz čuvenih misija Apollo 12 i Apollo 17. Tokom misije Apollo 12 iz davne 1969. godine, astronaut Bean prijavio je misteriozne bljeskove svetlosti koje je opisao kao objekte koji odlaze u svemir. Kako je bilo 72. u misiji posade Apollo 17 i šta je otkrio Pentagon, eto, 55 godina nakon toga, i šta nam sve poručuje NASA i da li ćemo preživeti vanzemaljce, piše o ovoj temi, zna se, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanje. Dobro, malo šale nije na odmet ni ovog ponedeljka. Pozivamo vas na jedan lep događaj, Đurđevak festival, Srpski pravoslavni manastir rođenja Bogorodice, New Carsley, Indiana, 17. maj, u pitanju je nedelja, jedan zaista lep događaj, i više detalja potražite naravno i na kalendaru Plus Radio. Program počinje u 10 sati i pozdrav za Indijanu, dugo se nismo vidjeli ni čuli, pa možemo to da nadoknadimo tokom ovih majskih dana. Eto, malo me ove NLE pojave uznemiriše glasovno i verbalno, ali sve ćemo to da svirimo do 9 sati i budite uz Pozitivno jutro.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja i ovog 11. maja. Danas je Međunarodni dan dobrovoljnih davalaca krvi, a na današnji dan 1811. rođeni su prvi sijamski blizanci. Čuveni španski slikar Salvador Dali, rođeni 1904. Ekscentrik visokog stila, jedan je od najvećih slikara 20. veka i umetnik koji je uzdrmao temelje slikarstva. Izgleda da je 11. maj rezervisan za najveće umetnike i najveći genijalce. Na današnji dan 1933. rođeni jedan jedini neponovljivi glumac Zoran Radmilović. 1946. rođeni kompozitor Zoran Simjanović, komponovao je muziku, ako sam da kažem, za sve domaće filmove. Da, ako bih krenuo da nabrajam, Pozitivno jutro bi trajalo tamo negde do nove godine. Vojislav Voje Vrajević, glumac, danas proslavlja 77. rođendan. Srećno, srećno. A na današnji dan 1953. rođen je još jedan genijalac iz sveta muzike, najveći muzičar, najveći pesnik, Đorđe Balašević. Napustio nas je u februaru 2021. Pa da iskoristimo od ovih genijalaca po nešto ovog 11. maja i da ipak shvatimo da je lepše da se opustimo i da živimo uz umetnost i da se sigurno negde srećemo u nekim boljim i lepšim dimenzijama. Dobro jutro!
2: Lepša strana života i ovog proleća, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Kina je saopštila da će Donald Trump boraviti u zvaničnoj posjeti toj zemlji od 13. do 15. maja. Avion kompanije Frontier udario je i usmrtio jednu osobu prilikom poletanja na pisti aerodromu u Denveru. State Department najavio je da će početi da poništava pasoše razvedenim roditeljima koji ne plaćaju izdržavanje dece. To će se odnositi na roditelje koji duguju više od $2,500, ali se zapravo cilja na pojedince sa još većim dugovima. Američko tržište rada pokazalo je iznenađujuću aktivnost tokom aprila, dodavši 115.000 novih pozicija uprkos značajnim ekonomskim poremećajima izazvanim ratom u Iranu. Ministarka trgovine u vladi Srbije i podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD-a Sara Rogers potpisali su ugovor o učešću Amerike na specijalizovanoj izložbi Expo koja će u Beogradu biti održana naredne godine. Sport: New York Knicksi plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144-114. Opširnije vesti ovog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
2: 20 minuta, prošlo od 8 sati, pozitivno je jutro i ovog ponedjeljka tu su uvek pozitivne i aktuelne priče. Policija Majamija tužila je produkcijsku kuću glumaca Matta Damona i Bena Afflecka zbog filma The Rip. Tvrde da ih je Netflixov thriller, inspirisan istinitim događajima, lažno predstavio kao korumpirane kriminalce. Film koji je od januara dostupan na Netflixu počinje napomenom da je zasnovan na istinitim događajima. Radnja inspirisana racijom iz 2016. u Miami Lakesu, tokom koje je policijska uprava Miami-Dade zaplenila više od 24 miliona dolara u gotovini povezanoj sa pranjem novca, što predstavlja najveću zaplenu u istoriji te službe. Policajci koji su učestvovali u akciji tvrde da film sadrži izmišljene scene koje ih prikazuju kao umešane u korupciju, saradnju sa narkokartelima i nezakonito prisvajanje novca. Navode da je nakon premijere njihov profesionalni ugled ozbiljno narušen. Jedan od njih, detektiv Jonathan Santana, ističe da je i sam naziv filma uvredljiv i da je nakon premijere postao predmet podsmeha. Ljudi me pitaju koliko sam novca ukrao, a mi nismo uzeli ni dolar, rekao je on. U tužbi se ističe da je reč o lažnom prikazu stvarnih ljudi i događaja. Pravni stručnici podsjećaju da javne ličnosti, uključujući policajce u ovakvim slučajevima, moraju da dokažu postojanje stvarne zlonamernosti, odnosno da su autori znali da su informacije netačne ili su ih objavili bez obzira na istinu, što je izuzetno visok pravni standard. Ovaj slučaj ponovo otvara pitanje granice između umetničke slobode i zaštite ugleda stvarnih osoba, o kojoj u filmskoj industriji dugo polemišu i filmski radnici i publika. A do tada, ovaj film Matta Damona i Bena Afflecka i itekako rado gledan na Netflixu, pa neka se bude i jedna lagana reklama, nemamo ništa protiv. Da, najnovije vesti sveta zabave, zna se i ovoga jutra na portalu i aplikaciji Plus Radio, Teja Tairović je najavila novih 7 pesama povodom njenog 30. rođendana, novih 7 spotova. Sve će to biti objavljeno sutra, 12. maja, a mi ćemo na Plus Radio i na našim društvenim mrežama to i te kako propratiti. Dobro jutro!

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago Time.
2: Jutro je ponedjeljak i Plus i radio, malo mešamo sport i muziku, pa nekako nam to najviše paše. Američka pevačica Katy Perry nastupit će 12. juna na stadionu u Ingludu u Kaliforniji, uoči prve utakmice svetskog prvenstva u fudbalu, saopštila je FIFA. U okviru ceremonije, pred meč između SAD i Paragvaja, nastupit će i reperi Future i Rema, pevačice Liza, Tyla i Anita, kao i DJ Sanjoy. FIFA je najavila zabavne programe pred početne utakmice u sve tri zemlje domaćina proširenog turnira sa 48 reprezentacija. Inače, svetsko prvenstvo u fudbalu biće 23. svetsko fudbalsko prvenstvo koje će se održati u tri zemlje, Kanadi, SAD-u i Meksiku, od 11. juna do 19. jula. Turnir će biti održan u 16 gradova ove tri države, 78 utakmica biće odigrano u Americi, dok će se po 13 utakmica odigrati u Kanadi i Meksiku. Pa dobro, dakle, FIFA je najavilo show na tri stadiona, Katy Perry nastupa na otvaranju, a nama ne preostaje ništa nego da željno čekamo početak Mundijala 2026. Dobro jutro!
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano i hladnije sa maksimalnom temperaturom do 11 stepeni Celsijusa, u utorak toplije sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena Celsijusa. U Clevelandu će ovog ponedeljka biti 12, u Njujorku 17, 19 stepeni Celsijusa u Washingtonu, 29 će biti u Houstonu, 32 u Majamiju, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 11. maj.
2: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
3: Good morning.
4: Bilo je good morning. Bilo je dobro jutro. Zajedničkim snagama stali smo na te čuvene, naširoko i nadaleko poznate famozne noge lagane i ovog 11. majskog jutra. I pre nego što se pozdravimo, ja bih želeo da vam u čast velikog, neponovljivog, usuđujem se da kažem najvećeg, Đoleta Balaševića, koji je rođen na današnji dan 1953. Posvetim čuvene stihove iz pesme Stih iznad svih. Postoji stih na izgled vrlo prost. Stih iznad svih. Stih više kao most. Da premosti, da prebrodi, kad priča nikud ne vodi. Postoji stih pun raznih trikova, stih iznad svih ko stih svih stihova. Čas rastuži, čas razgali, pa razoruža i kao gorska ruža kamen razvali. Postoji stih, na izgled vrlo prost, stih iznad svih, stih više kao most, da premosti, da prebrodi. Postoji rima koja se ne prevodi. Da, eto, to je mogao samo on, jedan jedini, najvoljeniji, Đole Balašević, usuđuje se da kažem najveći pesnik svih vremena. I da u lepom tonu uokvirimo ovo 11. majsko jutro, da vas naravno ostavimo u sigurnim rukama po ovom prohladnom vremenu na području Chicaga. Tu je negde samo 8-9 stepeni po Celzijusu, ali sutra temperatura u porastu, pa u sredu ponovo u padu i tako promenljivo majsko vreme. Ista meta, isto odstojanje. Plus Radio je tu, naravno, da vas podsjeti da život i sreće čine male stvari, pa iskoristite ih sve i ovog ponedeljka. Do slušanja i svako dobro. Živeli!
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Samo pozitivno, Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Kina je saopštila da će Donald Trump boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji od 13. do 15. maja. Avion kompanije Frontier udario je i usmrtio jednu osobu prilikom poletanja na pisti aerodromu u Denveru. State Department najavio je da će početi da poništava pasoše razvedenim roditeljima koji ne plaćaju izdržavanje dece. To će se odnositi na roditelje koji duguju više od $2,500, ali se zapravo cilja na pojedince sa još većim dugovima. Američko tržište rada pokazalo je iznenađujuću aktivnost tokom aprila, dodavši 115.000 novih pozicija uprkos značajnim ekonomskim poremećajima izazvanim ratom u Iranu. Ministarka trgovine u vladi Srbije i podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD-a Sara Rogers potpisali su ugovor o učešću Amerike na specijalizovanoj izložbi Expo koja će u Beogradu biti održana naredne godine. Sport: New York Knicksi plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144-114. Opširnije vesti ovog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio.
3: Vaša pozitiva.

0: dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Danas je ponedeljak, 11. maj i dok se polako razmrdavamo i pripremamo za ovaj prvi radni dan nove radne nedelje, mi vam šaljemo najlepšu energiju iz Studija Plus Radija. Nadamo se da ste vikend iskoristili na najbolji način, a sudeći po onome što smo videli, Chicago je prethodnih dana disao punim plućima. Još uvek se prepričava sjajna atmosfera iz porte crkve Svetog Nikole u Lionsu. Kotličijada je ponovo pokazala da niko ne zna da se druži i miriše na zavičaj kao mi. Mirisi onih kotlića, pesme i smeh podsjetili su nas zašto su ovi susreti srce naše zajednice. A da bi vam ovaj ponedeljak počeo sa osmehom, imamo fantastičnu vest. Danas je National Eat What You Want Day. Da, dan kada pravila ne postoje. Zaboravite na dijete, na kalorije i na restrikcije, bar na nekoliko sati. Ako vam se jedu ćevapi za doručak ili dupla porcija čokoladne torte, samo napred. Danas uživamo u životu bez griže savesti, jer malo hedonizma nikome nije škodilo. Do 14 časova vas vodimo kroz sve najvažnije vesti iz našeg grada, proveravamo kakvo nas vreme očekuje, jer Chicago uvek ima neko iznenađenje u rukavu, a sve to začinit ćemo najboljom muzikom po vašem i našem izboru. Budite uz nas, pišite šta je to što ćete danas grešno pojesti i hajde da ovaj ponedeljak učinimo najboljim mogućim. Slušamo se i dopisujemo putem Facebook stranice Plus Radio US. Dobar dan.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: dan, dragi slušalci, ponovo smo sa vama u Etru i vreme je da vidimo kakva nas to nedelja čeka u našem vetrovitom gradu. Spremite se jer Chicago nastavlja u svom stilu, red sunca, red oblaka, pa malo kiše. Danas osetno svežije, pogotovo ako ste blizu jezera, maksimalna temperatura će biti oko 15 stepeni Celzijusa i onda nam sutra stiže promena, očekuju nas pljuskovi i grmljavina, ali će biti toplo, maksimalno 23 stepena Celzijusa i onda sredina nedelje i sreda donosi razvedravanje, ali i ponovni pad temperature na 14 stepeni Celzijusa tokom dana. U četvrtak ponovo kreće uspon, biće delimično oblačno sa prijatnih 18 stepeni Celzijusa, a u petak nam se vraća pravo prolećno uživanje. Čeka nas sunčani dan i čak 24 stepena Celzijusa, što je idealno za planove za predstojeći vikend. Dakle, slojevito oblačenje je obavezno ove nedelje, a kišobran neka vam bude pri ruci, bar do sutra uveče. Slušamo malo muzike u nastavku programa, a onda pričamo o događaju koji je obeležio ovaj vikend u Chicagu.
1: Najpozitivniji prolećni hitovi plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: dan, dragi naši, nadamo se da ste se lepo odmorili jer mi smo još uvek pod utiskom od subote. Ponedeljak je 11. maj, a u našim mislima i dalje mirišu oni čuveni kotlići iz Lionsa. Ljudi moji, kakav je to dan bio u porti crkve Svetog Nikole? Ako ste bili tamo, znate o čemu pričamo. Onaj osjećaj kad uđete u portu, a zapahne vas miris doma. Zvuk harmonike Neše Veljkovića i onaj naš prepoznatljiv smeh. Bila je to prava domaćinska kotlićijada kakvu samo naša dijaspora zna da napravi. Hajde što se krčkalo na sve strane, od majstorskih kotlića preko roštilja pa sve do onih pita i palačinki naših baka koji su nam svima zagrijali dušu, nego što se osjetilo ono pravo zajedništvo. Kako kažu domaćini Radojica Dobršinović i Srbo Konstantinović, cilj je bio da se zbližimo i bar na jedan dan zaboravimo na posao i obaveze i verujte mi, uspelo je. Videti omladinu kako se druži, dečicu koja se igraju i sve generacije na okupu uz glas Dijane Antonijević, to je ono što nas čuva tu gde jesmo. Posebno nam je drago što je cela priča imala i humanitarni karakter, jer sav prihod ide za našu crkvu, za našu školu i za folklor. Ko je bio, pripričavaći još dugo, a ko nije, neka mu bude žao, jer je Chicago ove subote mirisao na Balkan u svom najlepšem izdanju. Hvala svima koji su učestvovali i pokazali da bez obzira na kilometre mi itekako znamo da dišemo kao jedno. Ostanite uz Plus Radio, idemo dalje uz dobru muziku. Vi nam pišite čiji je kotlić po vama bio najbolji, a galeriju fotografija sa ovog prelepog događaja pogledajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano i hladnije sa maksimalnom temperaturom do 11 stepeni Celsijusa, u utorak toplije sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena Celsijusa. U Clevelandu će ovog ponedeljka biti 12, u New Yorku 17, 19 stepeni Celsijusa u Washingtonu, 29 će biti u Houstonu, 32 u Majamiju, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 11. maj.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

za dobar osjećaj. Plus Radio. U par minuta nakon 11 sati želimo vam dobar dan, nadamo se da uživate uz dobru muziku sa Plus Radija, a mi sad imamo jednu sjajnu vest za sve vas koji volite adrenalin i dobar provod. Ako ste se pitali gde biste mogli da provedete ovaj vikend, mi vas podsjećamo da je Six Flags Great America zvanično otvorio svoje kapije ove subote. Sezona je počela, uzbuđenje veće nego ikad jer se park polako priprema za svoj veliki 50. rođendan. Ove godine nas čeka pravi spektakl. Od juna kreću noćni show u programi sa dronovima, velike parade i specijalni Legacy Museum gde možete videti istoriju parka dugu pola veka. Čak možete kupiti i svoju ciglu sa imenom koja će postati deo njihove jubilarne staze. Otvoreni su do 20 časova, pa ako ste raspoloženi za vožnju roller coasterima ili želite da probate neke od onih njihovih novih reimagined poslastica, znate gde treba da budete, samo nemojte pretrivati sa hranom pre onih najbržih vožnji, znate i sami kako to ide. Ostanite uz nas, ubrzo se vraćamo sa još aktualnih tema i vesti iz našeg Čikaga. Slušamo se u dobrom danu sa Milenom do 14 sati.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: dan još jednom, dragi slušalci. Mi se nadamo da vi uživate u kafi i da ste spremni za jedan pravi letnji plan. Svi znamo da nema lepšeg osjećaja nego kada se grad probudi, a sa njim se vrate i one naše omiljene tradicije. Imamo jednu lepu vest iz Millennium Parka. Zvanično je potvrđeno da se vraća čuvena serija besplatnih bioskopa na otvorenom. Dakle, od 30. juna svakog utorka uveče Jay Pritzker Paviljon postaje najveći bioskop u gradu. Program je ove godine baš šaren, ima ponešto za svakoga, kreće se udarno 30. juna uz Classic Independence Day, jul je rezervisan za Ratouli, što je super vest za klince, ali i za nas starije uz When Harry Met Sally, i do kraja avgusta nas čekaju Hamilton, Lord of the Rings, pa sve do hita Sinners. Projekcije počinju u 18 sati, a naša preporuka je da spakujete ćebence, ponesete nešto da gricnete, okupite društvo i pravac park. Ulaz je potpuno besplatan za sve, možete ući na uglu Michigan Avenue i Washingtona ili na ostalim standardnim ulazima u park. Ako želite da vidite kompletan raspored filmova po datumima ili da budete u toku sa svim ostalim vestima i dešavanjima našeg Chicaga, obavezno posetite portal chicagodešavanja.us.
1: Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća, Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od 25 do 55 dolara po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Čikagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta 1200 dolara, security deposit 1200 dolara. Odmah spremni za vožnju 310-694-7781, Čikago 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa tri spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta 2700 dolara. Kontakt 847-612-0917. 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Čikagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Dobar vam dan i lep pozdrav svima koji ste uz Plus Radio. Danas imamo jedan od onih razloga za osmeh koji nam svima popravi dan. Leto u Chicagu uskoro zvanično stiže. Juče je u Grand Parku bilo baš veselo. Održan je onaj čuveni 12. po redu Switch On Summer Festival, gde su gradonačelnik i gradski lideri zvanično pustili u rad našu Buckinghamsku fontanu. Posebno je simpatično što je prekidač povukao jedan naš komšija iz Severnog Ilinoja, koji je tu čast dobio na nagradnoj igri. Zamislite taj osjećaj kad pred celim gradom pokrenete jednu od najvećih fontana na svetu. E sad, ako planirate šetnju do centra, evo šta treba da znate, fontana će raditi svakog dana. Na svakih sat vremena možete videti onaj glavni spektakl koji traje 20 minuta, kada centralni mlaz baci vodu čak 45 metara u vis. A kada padne mrak, kreće prava magija, svetlosni efekti i muzika na početku svakog sata. Poslednji šou je u 22 sata 35 minuta, a fontana se gasi u 10 minuta do 23 časa. Stvarno, nema lepšeg simbola leta od Buckinghamske fontane i bit će tu uz nas sve do kraja oktobra. Zato iskoristite ove tople dane za jednu lepu porodičnu fotografiju ili kafu pored vode. Ostanite uz Plus Radio, jer vam uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti koje obeležavaju ovaj ponedeljak.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump ocenio je da je odgovor Irana na američki predlog za okončanje sukoba potpuno neprihvatljiv. Teheran je uzvratio porukom da ne vodi pregovore kako bi zadovoljio šefa Bele kuće. Kina je saopštila da će Donald Trump boraviti u zvaničnoj poseti toj zemlji od 13. do 15. maja. Avion kompanije Frontier udario je i usmrtio jednu osobu prilikom poletanja na pisti aerodromu u Denveru. State Department najavio je da će početi da poništava pasoše razvedenim roditeljima koji ne plaćaju izdržavanje dece. To će se odnositi na roditelje koji duguju više od $2,500, ali se zapravo cilja na pojedince sa još većim dugovima. Američko tržište rada pokazalo je iznenađujuću aktivnost tokom aprila, dodavši 115.000 novih pozicija uprkos značajnim ekonomskim poremećajima izazvanim ratom u Iranu. Ministarka trgovine u vladi Srbije i podsekretar za javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova SAD-a Sara Rogers potpisali su ugovor o učešću Amerike na specijalizovanoj izložbi Expo koja će u Beogradu biti održana naredne godine. Sport, New York Knicksi plasirali su se u finale istočne konferencije NBA lige pošto su u četvrtom meču polufinalne serije ubedljivo savladali Filadelfiju rezultatom 144-114. Opširnije vesti ovog ponedjeljka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Plus Radio.
1: Dobrodošli nazad, dragi naši, u par minuta nakon podneva. Iako nam je prognoza za ovu nedelju malo šarena, znamo mi naš Chicago, čim uđemo u maj i jun, vlagi i vrućine nam neće manjkati. Ali pre nego što izvadite one vaše klime i montirate ih na prozor, slušajte pažljivo jer bi vas taj luksuz hlađenja mogao da košta više nego što mislite. Da li ste znali da stanodavci u Chicagu imaju potpuno zakonsko pravo da vam naplate dodatne troškove za korišćenje klima uređaja? Za razliku od grejanja, koje su po zakonu obavezne da obezbede, klime se kod nas i dalje smatraju nekom vrstom dodatka. Ako sami ugrađujete prozorsku jedinicu, gazda može da vam traži između 50 i 100 dolara. U nekim zgradama ta cifra ide i do 300 dolara godišnje. To obično pravdaju troškovima instalacije ili većom potrošnjom struje ako vam je ona uračunata u kiriju. Ali imamo i jednu dobru vest za sve vas koji planirate selidbu ili obnovu ugovora. Od 1. jula stupa na snagu novi zakon o transparentnosti taksi u Illinoisu. To znači da će stanodavci morati sve te skrivene troškove, pa i te letnje takse za klimu, da ispišu crno na belo na prvoj strani ugovora. Ako piše, plaćate. Ako ne piše, nemaju pravo da vam traže ni centa. I još jedna stvar, ako vam je klima ugrađena u stan, ali ne radi, imate pravo da tražite popravku, a gazda ima 14 dana da odgovori. Ako se pravi Englez, možete je popraviti sami i taj iznos jednostavno odbiti od sledeće kirije. Zato, pročešljite te ugovore pre nego što upekne zvezda, ostanite i uz Plus Radio, hladimo vas najboljim hitovima, a odmah nakon pesme pričamo i o još nekim aktuelnim temama iz Chicaga.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Renomirana kompanija.

boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300 Medrebit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, Sid Geek Stadium postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likovi legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovaj vizualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti večer pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: dok polako planiramo vikende pored jezera ili bazena, moram da podelim sa vama nešto što je mnogo važnije od kupaćih kostima i krema za sunčanje. Maj je National Water Safety Month, a podaci su, nažalost, prilično razočaravajući. Da li ste znali da je utapanje vodeći uzrok smrti kod dece od 1 do 4 godine? Ali u našim predgrađima dve sjajne grupe odlučile su da promene tu statistiku na jedan potpuno novi način. Zaboravite na klasične časove plivanja. Oni uče decu nečemu što se zove samospasavanje. Liz Huber, osnivač fondacije, kaže da se skoro 70% tragedija desi kada nije vreme za kupanje. Dok je dete na popodnevnoj dremci ili gleda crtane filmove, pa se nekako iskrade i samo ode do vode. Zato njihovi programi, koji traju svega 10 minuta dnevno tokom 6 nedelja, uče decu ključnoj veštini. Kako da se, ako upadnu u vodu, sami okrenu na leđa, plutaju i dišu dok pomoć ne stigne. Čak i stručnjaci sa John Hopkins medicinskog centra podsjećaju da nikada ne ostavljamo decu bez nadzora, čak ni pored plitkih bazena, i da obavezno ogradimo svoje bazene zaštitnom ogradom. Znamo da ovo zaista zvuči ozbiljno, ali znanje ovih veština našim mališanima daje šansu koju ranije nisu imali, pa ako imate malu decu, raspitajte se o ovim programima u našim predgrađima. Bolje je da budemo spremni danas nego da brinemo sutra. Slušajte Plus Radio, idemo dalje uz dobru muziku. Ostanite uz nas.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti uglavnom sunčano i hladnije sa maksimalnom temperaturom do 11 stepeni Celsijusa, u utorak toplije sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena Celsijusa. U Clevelandu će ovog ponedeljka biti 12, u Njujorku 17, 19 stepeni Celsijusa u Vašingtonu, 29 će biti u Houstonu, 32 u Majamiju, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 11. maj.
0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

imam dar da ne razumem sve što treba da ne umem. Prokleti amater, što bi sve da zna i od svega

0: to sam ja.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.
2: Minuta je nakon 13 sati. Dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste dobro ovog popodneva. Mi smo sa vama ponovo u etru sa jednom temom koja je, sigurna sam, trenutno glavna u mnogim kućama u Čikagu i predgrađima. Roditelji, slušajte pažljivo, iako nam je leto praktično pred vratima, još uvek nije kasno da klince upišete u letnje kampove. Znam, deluje kao da je sve već rezervisano, ali ima još dosta sjajnih mesta gde vaši mališani mogu da plivaju, da uče nove veštine ili se jednostavno druže. Izbor je stvarno ogroman. Ako imate buduće sportiste, tu su Chicago Fire fudbalski klub i njihovi kampovi ili Soccer Stars. Za one kreativnije, Second City nudi kampove komedije, a Art Institute Chicago umetničke radionice. Čak i ako tražite nešto specifično, poput jedrenja u Chicago Yacht klubu ili cirkuskih veština, Tina, još uvek ima slobodnih mesta u Cirque Estimu. Cene su različite od onih potpuno besplatnih programa koje nudi CPS, pa do specijalizovanih kampova u Lincoln Park, Zološkom vrtu ili Museum of Science and Industry. Bilo da ste na Southside-u, Evanstonu ili Oak Parku, opcija ima bukvalno na svakom koraku. Nemojte čekati zadnji čas da klincima organizujete nezaboravno leto, a da ne biste lutali po internetu i tražili termine i lokacije, mi imamo rešenje o svim ovim kampovima, ali i o apsolutno svim vestima i dešavanjima u našem gradu. Detaljno možete čitati na kalendaru dešavanja portala chicagodešavanja.us. Tamo vas čeka kompletan vodič, pa izvolite, isplanirajte leto na vreme. Ostanite i uz vaš Plus Radio.

Zvuk koji te prati. Plus Radio. Dobro vam popodne, dragi naši, nadamo se da ste se razmrdali jer imamo jednu fenomenalnu ideju za izlet koja će vam bukvalno zasladiti ovaj mesec. Ukoliko volite jagode, ali onako prave, domaće i mirisne, otvorite kalendare, krenula je sezona jagoda u Illinoisu, a čuveni Strawberry Festival se vratio u Eckerd's Farm. Znam, nalazi se dole u Belvilu, što je nekih 5 sati vožnje od našeg Chicaga, ali verujte, ovo je savršen road trip za celu porodicu. Festival traje svakog vikenda u maju, bit će tu dakle i sledećeg i za onaj produženi vikend kraja meseca. I šta vas tamo čeka? Pa apsolutno sve što možete da zamislite od jagoda, možete sami da ih berete, tu su i domaći kolači, džemovi, pa čak i specijalni kokteli od jagoda za nas starije. A dok vi uživate u klopi i živoj muzici, klinci će biti u raju, imaju ringi špile, jahanje ponija, mali zološki vrt gde mogu da maze životinje i gomilu mesta za one super fotografije koje svi volimo. Ulaznice se kreću od nekih $16, što je skroz korektno za ceo dan zabave na svežem vazduhu. Zato spakujte klince, napunite rezervoar i pravac na jug države da osetite onaj pravi ukus proleća. Iskoristite ove vikende dok sezona traje, a mi nastavljamo u dobrom ritmu uz najbolju muziku, zato ostanite uz Plus Radio i slušajte nas i dalje.

0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 408 432 4948.

0: Desetak minuta do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. Želite da upoznate svoju domovinu, ali i svet oko sebe, da otkrijete skrivena mesta, čujete zanimljive priče i doživite putovanja na drugačiji način? Tražite ideju za sledeće putovanje od prelepih predela Srbije do zanimljivih destinacija širom sveta? Zapratite Instagram stranicu Putovanja sa osmehom, jer svako putovanje je lepše kada se deli sa osmehom.
0: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa 3 spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima.

0: je FC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
1: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano i hladnije sa maksimalnom temperaturom do 11 stepeni Celsijusa, u utorak toplije sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena Celsijusa. U Clevelandu će ovog ponedeljka biti 12, u Njujorku 17, 19 stepeni Celsijusa u Washingtonu, 29 će biti u Houstonu, 32 u Majamiju, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 11. maj.
2: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
3: Mi smo zabranjena

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da se družimo i ovog 11. majskog dana, da upotpunimo jedni drugima slobodno ili radno vreme i da i slušamo samo dobru muziku. Konačno sunčano u Čikagu, ali hladno za ovo doba godine. U prethodnom satu temperatura je bila samo 12 stepeni, a od sutra trebalo bi da uđemo u taj period pravih prolećnih temperatura, ali o tom potom, naravno. Nadam se da ste lepo proveli vikend i ovaj početak radne sedmice, da nije bio previše težak. A ako ste već spremni za opuštanje, onda samo pojačajte radio i prijemnike, bit ćemo vam dobro društvo što god da radite u ovim trenucima. A pripremili smo i lepe priče. Što se muzike tiče, znate i sami, najbolje u Čikagu i širom Amerike, i to na 8 različitih radio stanica. Birajte šta vam najviše odgovara danas. A pozivamo vas da ostanete uz pozitivno popodne i čujete šta smo od priča pripremili. Vreme je za druženje. Dobrodošli.
2: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Ljudi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi, a to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
1: Zamisli želju plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i talasi Plus Radija, odličan način da se jedno poslepodne provede u dobroj atmosferi. A u Chicagu uvek dobra atmosfera, posebno ovog leta. Film, muzika, rekreacija. Sve to u Millennium Parku ove sezone. I to potpuno besplatno, jer Millennium Park je objavio bogati potpuno besplatan program za nastupajuće leto. Park će tokom leta biti centar zabave uz raznovrsne događaje. Biće organizovane filmske večeri, kao i oni dobro poznati popularni fitness programi na otvorenom. Summer Workout se vraća i ove godine na Wrigley Square i Great Lawn. Muzički serijal, koji će se održavati ponedeljkom i četvrtkom u Jay Pritzker paviljonu, privlači posebnu pažnju jer publike očekuju nastupi poznatih izvođača i DJ-eva. Za 30. jun zakazan je početak filmskih večeri na otvorenom. Ove godine moći ćemo da gledamo Independence Day, Ratatouille, The Lord of the Rings i još mnoge druge filmske naslove. Biće tu organizovane i tematske večeri. Pored redovnih događaja, posetioci će moći da uživaju i u velikim muzičkim festivalima. Chicago Gospel Music Festival, Chicago House Music Festival, Chicago Jazz Festival i Chicago Jazz Festival. Raznovrstan, živopisan program i ove godine u Millennium Parku. Sadržaj za sve generacije. Leto sigurno neće biti dosadno.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Two Brothers Freight zapošljava iskusnog dizel mehaničara za rad na održavanju i popravci kamiona i prikolica. Puno radno vreme od ponedeljka do petka, vikendi po potrebi. Plata od $25 do $55 po satu, zavisno od iskustva. Više informacije na 202-631-7046. Two Brothers Freight, Cook County, Illinois, 202-631-7046. Dva momka iz Srbije traže smeštaj u Chicagu. Kontakt 224-441-8876, 224-441-8876. Dostupni kamioni za iznajmljivanje, nedeljna renta $1200, security deposit $1200. Odmah spremni za vožnju, 310-694-7781, Chicago, 310-694-7781. Izdaje se duplex kuća sa tri spavaće sobe u Plainfieldu, Illinoisu. Mesečna renta $2700, kontakt 847-612-0917, 847-612-0917. Potrebna mlađa ženska osoba koja će obilaziti događaje u Chicagu, fotografisati, snimati i praviti kratke intervjue sa sagovornicima. Plaćen angažman po događaju, besplatan ulaz na evente, umrežavanje sa DJ-evima i organizatorima, fleksibilno radno vreme vikendom. Više informacije na 773-807-4568. 773-807-4568. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali. Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio. Na, na, na.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite Pozitivno popodne na talasima Plus Radija i nadam se da uživate uz naš izbor muzike. Ako volite pesmu Eurovizije, austrijska prestonica inače spremna je za 70. izdanje ovog izbora. Spektakularna ceremonija na tirkiznom tepihu u Beču označila je početak Eurovizijske nedelje, a ceo događaj uživo je praćen iz celog sveta. Delegacija Srbije uz najavu Zdravo svima, Lavina, takođe je prošetala tepihom, a članovi rok sastava Lavina preneli su da su veoma uzbuđeni pred nastup. Organizatori su se potrudili da svečanost otvaranja bude pravi muzički spektakl, a uprkos tenzijama Beč je spreman da prigrli duh Eurovizije. Na trgu postavljeno je Eurovizijsko selo koje će tokom cele nedelje biti centralno mesto okupljanja obožavalaca. Ulaz je besplatan, a posetioci će na velikim ekranima moći da prate direktne prenose polufinala koje se održavaju 12. i 14. maja i velikog finala koje je zakazano za 16. iz dvorane Wiener Stadthalle. I ove godine Euroviziju prate različite političke turbulencije, ali će se takmičenje održati. I tako Beč postaje centar evropske muzike na nekoliko dana.
2: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti uglavnom sunčano i hladnije sa maksimalnom temperaturom do 11 stepeni Celsijusa, u utorak toplije sa kišom, maksimalna temperatura 23 stepena Celsijusa. U Clevelandu će ovog ponedeljka biti 12, u Njujorku 17, 19 stepeni Celsijusa u Washingtonu, 29 će biti u Houstonu, 32 u Majamiju, u Las Vegasu 40, a u najtoplijem Phoenixu 43 stepena Celsijusa. Čuli ste vremensku prognozu za ponedeljak 11. maj.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pratite Pozitivno popodne, družimo se na talasima Plus Radija i nadam se da uživate uz našu muziku. A u nastavku Pozitivnog popodneva pričamo o restrikcijama koje Illinois uvodi za mlade. Taj novi predlog zakona mogao bi značajno da promeni način na koji deca koriste internet. Zakonodavci u Illinoisu razmatraju uvođenje novih ograničenja za maloletnike. Ovaj predlog, poznat je kao Children's Social Media Act, predviđa da korisnici prilikom podešavanja uređaja, telefona ili računara moraju uneti svoj uzrast, nakon čega bi platforme automatski prilagodile sadržaj i ograničile prikupljanje podataka, deljenje lokacija i online transakcija. Predlagači kažu da je cilj da se smanji negativan uticaj društvenih mreža na mentalno zdravlje mladih. Zakon ne ide daleko kao neka druga rešenja u SAD-u, na primer, ne zahteva obaveznu saglasnost roditelja za pristup mrežama. Neke organizacije iz Illinoisa upozoravaju na moguće narušavanje građanskih sloboda kada je ovaj zakon u pitanju. Pitanje nije samo šta korisnici smeju da objave, već i kojim informacijama mogu da pristupe. Neki dodaju da društvene mreže mogu da imaju i pozitivnu ulogu. Debata se vodi između zaštite dece i očuvanja slobode. Svakako nam ostaje jasno, društvene mreže ostaju ključni deo života mladih ljudi. Samo je pitanje da li možemo da nađemo balans između rizika i onog korisnog dela interneta i društvenih mreža. Debata se još uvek vodi, ako bude bilo nekih rešenja. Naravno da ćemo vas obavestiti.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i talasi Plus Radija, odličan način da se jedno poslepodne provede u dobroj atmosferi. A u Chicagu uvek dobra atmosfera, posebno ovog leta. Film, muzika, rekreacija. Sve to u Millennium Parku ove sezone. I to potpuno besplatno, jer Millennium Park je objavio bogati potpuno besplatan program za nastupajuće leto. Park će tokom leta biti centar zabave uz raznovrsne događaje. Biće organizovane filmske večeri, kao i oni dobro poznati popularni fitness programi na otvorenom. Summer Workout se vraća i ove godine na Wrigley Square i Great Lawn. Muzički serijal, koji će se održavati ponedeljkom i četvrtkom u Jay Pritzker paviljonu, privlači posebnu pažnju jer publike očekuju nastupi poznatih izvođača i DJ-eva. Za 30. jun zakazan je početak filmskih večeri na otvorenom. Ove godine moći ćemo da gledamo Independence Day, Ratatouille, The Lord of the Rings i još mnoge druge filmske naslove. Biće tu organizovane i tematske večeri. Pored redovnih događaja, posetioci će moći da uživaju i u velikim muzičkim festivalima. Chicago Gospel Music Festival, Chicago House Music Festival, Chicago Jazz Festival i Chicago Jazz Festival. Raznovrstan, živopisan program i ove godine u Millennium Parku. Sadržaj za sve generacije. Leto sigurno neće biti dosadno.
2: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom. Plus Radio US.

0: slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I vreme je da završimo druženje, ali samo za danas. To jest samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Ako ostanete uz Talase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike. Dakle, ne treba da menjate ništa, već da ostanete tu, jer pozitiva ovde ostaje. Ne zaboravite da je download aplikacije Plus Radio besplatan za sve uređaje, da možete svuda da nas nosite, a takođe zapratite nas i na svim društvenim mrežama, tako nećete propustiti šta to mi sve za vas pratimo. Pozitivom započnite i sutrašnji dan, par minuta posle 7 sa vama se druži Miško, a par minuta posle 10 dobar dan će vam poželeti Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Ostanite u Talase Plus Radija. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: pozdrav svim slušalcima Radio Plus iz Čikaga. Volim vas i ljubim vaša Elma.
1: Novo na Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.